0: میں نے خدا کو حاضر و ناظر جان کر حلیمہ کو اپنا لیا ہے.
1: اور نکاح قاضی کون تھا؟
0: خدا اور رسول کے بعد قاضی کی ضرورت نہیں.
2: واللہ تم نے اپنا نکاح خود پڑھوا لیا، اچھی دلیل ہے.
1: جاؤ میاں، کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ہاں بھائی افضل بھائی، دوسری بازی جمائیں. لا حول ولا قوت، سارا مزہ کرکرا کر دیا.
0: میں حلیمہ کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہونے دوں گا جو صنوبر کے ساتھ ہو.
2: چھمن میاں، تم جامے سے باہر ہو رہے ہو، اپنے بڑے بھائی کا دل دکھاتے تمہیں شرم نہیں آتی؟
0: میرے بڑے بھائی کا دل پتھر کا ہے، انہیں دکھ نہیں ہوتا.
1: دور ہو جاؤ میرے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ تم میرے چھوٹے بھائی ہو. دفع ہو جاؤ یہاں سے.
0: بھائی جان میں
1: بدتمیز.
2: ارے ارے ارے، یہ کیا کرتے ہو حشمت میاں؟
1: میں اس مردود کا خون پی جاؤں گا، اسے ہمت کیسے ہوئی؟
2: چلے جاؤ چھمن میاں، خدا کا واسطہ بھائی چلے جاؤ یہاں سے.
3: بیگم صاحبہ ایک بات کہوں؟
4: کہہ بھی چکو، کیا کہہ رہی ہو؟
3: نجم بٹیا بھی تو اللہ رکھے امید سے ہیں،
4: اس کا اس وقت کیا ذکر لے بیٹھی؟ اللہ سلامتی سے فراغت دلائے.
3: فراغت پا کر ولایت جانے کے ارادہ ہے.
4: ہاں ہاں، خدا جیتا رکھے میری لاڈلی کو.
3: آمین. تو گود والے کو ولایت سنگ تو نہ لے جائیں گی؟
4: دیوانی ہوئی ہو، وہاں مجھے ٹھٹرن میں گوشت کی بوٹی کو کیا لے کے جائے گی؟ خیر سے وہ میرے پاس ہی رہے گا.
3: اور دلہا نواب کا اکیلے جانا بھی درست نہیں، وہ موئی فرنگن پھر ہی لگ جائے گی.
4: اے ہے دیوانی ہو گئی ہو نایاب، اس وقت اس پیاروں پیٹی میم کی میت کاہے کو پیٹنے بیٹھ گئی؟
3: اللہ جانتا ہے بیگم، آپ تو زبان قطرے لیتی ہیں، منہ جلی کی بات تو سنیے. آپ کا نمک کھایا ہے تو کیا میں؟
4: اے بوا، تو کچھ منہ سے پھوٹو تو.
3: نجم بٹیا اور حلیمہ کا بس دو چار دن کا فرق ہوگا، ہفتے بھر کا بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، بچے کو پاک صاف دودھ ملے گا.
4: مگر ابھی 6 مہینے پڑے ہیں، خیر سے اس وقت مجھ کو بلا لینا، اس وقت تو مردار کو دفع کرو.
3: جو حکم سرکار، مگر گاؤں میں اچھی دیکھ بھال نہ ہوئی تو دھان پان تو ہے ہی اللہ ماری، یہاں میرے نظروں کے سامنے رہے گی تو مجھ کو اچھی طرح کھلاؤں گی پلاؤں گی، اور پھر صاحبزادے کی ضد بھی پوری ہو جائے گی.
4: ضد ہی تو میں پوری نہیں کروں گی.
3: آپ کی مرضی، مگر اتنا کہہ دیتی ہوں صاحبزادے بھی ضد کے پورے ہیں، بس کچھ دن جاتے ہیں کہ آپ ہی آپ صاحبزادے کے دل سے نامراد اتر جائے گی، اپنا کام بھی نکلے گا اور چھدا ان پر دھرا جائے گا.
4: کبھی سوچتی ہوں نایاب تم نہ ہوتی تو.
3: اللہ نے آپ کی خدمت کی سعادت بخشی، یہ میرے نصیب ہے بیگم صاحب.
4: ذری خاصدان آگے بڑھا.
3: لیجیے، حکم ہو تو آج حرما بی بی کو زیورات دکھا لاؤں، دیکھیں کیا کچھ پسند فرماتی ہیں.
4: اچھا دکھا لاؤ.
3: اے بی متن، تمہاری بیگم کہاں ہے؟ جاؤ ذرا عرض کرو، نایاب خدمت میں حاضر ہوئی ہے.
5: اوہو نایاب بوبو، کہیے محل میں سب کیسے ہیں؟ اچھے تو ہیں؟
3: جی ہاں، سب اللہ کا فضل ہے. بیٹھیے بٹیا،
5: ذرا نہانے جا رہی ہوں، آپ بیٹھیے، امی آتی ہی ہوں گی.
3: لانڈری تو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی.
5: کیا ہے؟
3: یہ زیورات پسند فرمائیے.
5: کیوں؟
3: رانی بٹیا، نواب دلہن نے زیورات بھیجے ہیں، ان میں سے جو پسند ہو وہ فرما دیجیے، باقی کے لیے بمبئی آرڈر جائے گا.
5: میں کیوں پسند فرماؤں؟
3: چھوٹے سرکار کی ضد ہے کہ آپ کی رائے کے بغیر کچھ نہ خریدا جائے.
5: کون چھوٹے سرکار؟ چھمن میاں؟
3: جی جی ہاں.
5: اوہو، حلیمہ بیوی کے لیے مجھ سے زیورات کیوں پسند کروا رہے ہیں؟
3: کیا فرما رہی ہے بٹیا، چھوڑیے مزاق. یہ دیکھیے، یہ ولایتی جگنو، کیا کہتے ہیں اسے، اللہ مارا، یہ ہاں لاکٹ.
5: اس میں مزاق کی کون سی بات ہے، چھمن میاں بھی دیوانے ہیں، اپنی بیوی کے لیے زیور خرید رہے ہیں تو میری پسند کی کیا ضرورت
3: ہے؟ ہائے ہائے، رانی بٹیا کیا فرما رہی ہیں آپ؟
5: کیوں، کیا حلیمہ ان کی دلہن نہیں ہے؟
3: خدا نہ کرے، حلیمہ تو باندھی ہے.
5: بچہ تو چھمن میاں کا ہے نا.
3: بچہ؟ کیسا بچہ؟
5: فرخندہ خالہ کہہ رہی تھی کہ.
3: اے بس کرو بٹیا، خدا نہ کرے یہ لونڈیاں باندیاں ادھر ادھر کا کوڑا محل کے ماتھے تھوپنا چاہتی ہیں.
5: بولو بولو، جبار کی قسم کھا کر کہہ دو.
3: اے بٹیا، آپ بھی غضب کرتی ہیں، آخر کو نوابزادے ہیں، مگر وہ لونڈے باندھی تو جی کا بلاوا ہوتی ہے، ان کمبختوں سے شادی بیاہ نہیں ہوتا.
5: تو نوابزادے شادیاں کس سے کرتے ہیں؟ ہم نوابزادیوں سے.
3: اور کیا بٹیا رانی،
5: حشمت بھائی کی تو ایک باندھی تھی، کیا نام تھا، صنوبر.
3: یہ رانی بٹیا، یہ زیور تو ملاحظہ فرمائیے.
5: ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی بابو؟
3: شوق سے پوچھیے، مگر وہ
5: نوابزادوں کے لیے تو باندیاں ہوتی ہیں اور نوابزادیوں کے لیے غلام.
3: ہائے ہائے بٹیا رانی، ذرا تو شرم کیجیے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں.

0: بڑھا کے لاؤ گی؟ غارت ہو میرے سامنے سے۔
1: چھمن، سٹریچر منگواؤ۔
2: نہیں، میں اٹھا لوں گا۔
1: سنبھال کے اس چادر میں لپیٹ لو۔
3: آپ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سرکار؟ اللہ کا واسطہ، مجھے مر جانے دیجیے۔
2: چپ رہو بے وقوف۔
1: کم وقت لالٹین بھی تو بجھی جاتی ہے۔ اوفو،
2: کوئی بات نہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے۔
4: یہ کیا ہو رہا ہے؟
1: آداب مامو جان، حلیمہ کو اسپتال لے جا رہے ہیں۔
4: ہم سے پوچھے بغیر؟
2: یہ مر جائے گی ابا حضور۔
4: مر جانے دو
2: ابا حضور۔
4: اسے پلنگ پر ڈالو اور ہمارے ساتھ آؤ۔
2: نہیں،
4: تمہاری یہ ہمت؟ ایک ذلیل باندی کے لیے ہم سے گستاخی کر رہے ہو؟ بے شرم!
2: یہ باندی نہیں، میری بیوی ہے۔
4: کیا بکتے ہو مردود؟ ہم تمہیں آگ کر دیں گے، کوڑی کوڑی کو محتاج کر دیں گے۔
2: مجھے آپ کی دولت سے ایک پائی بھی نہیں چاہیے۔
4: تمہارے اتنے دماغ!
0: ہوش میں آؤ بیٹے، میں امی ڈاکٹر نہیں بلوا دوں گی۔
2: نہیں پیاری امی، اب یہ محل میرے اور میری بیوی کے لیے جیل سے بدتر ہے۔
0: ارے کہاں جا رہا ہے چھمن میرے لال، اس بلا کو لے کے کہاں جائے گا بیٹے؟
2: دنیا بہت بڑی ہے پیاری امی، سبھی تو اس محل میں نہیں رہتے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں جہاں اور کروڑوں رہتے۔
0: نہ جاؤ میرے لال۔
2: خدا،
0: نہ جاؤ میرے لال۔ چھمن!
4: جانے دو بیگم، صاحبزادے ناک کے بل چل کر واپس آئیں گے۔ ذرا دو چار تھپیڑے کھا لینے دو، مجاز درست ہو جائیں گے۔
0: وہ نہیں آئے گا، وہ کبھی نہیں آئے گا۔ میں اسے جانتی ہوں، نامراد باندی نے میرے لال پر جادو کر دیا۔
5: نایا پپو، کیسے ہیں چمن میاں کے صاحبزادے، کیسے ہیں بتاؤ نا۔
6: میرے کان نہ کھا، منہ چھاتی میں سانس تو سماتی نہیں، دم تو لینے دے رہی۔
0: ارے اب دم بعد میں لینا، پہلے بتاؤ بچہ کیسا ہے؟
6: بیگم بس چاند کا ٹکڑا ہے، وہ اپنے دادا کی صورت۔
0: گھر بار کیسا ہے؟
6: اے بیگم قربان جاؤں، نہ گھر نہ بار، وہ تل برابر کوٹری ہے۔ بس اللہ رکھے آپ کی مسحری جتنی ہوگی کہ اس سے کچھ بڑی۔ پر بیگم کیا بتاؤں، میرا تو دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا۔ میں گئی تو حلیمہ انگیٹھی پر کچھ پکا رہی تھی، اور چھمن نے وہاں پلنگ پر لیٹے تھے، ایک ہاتھ میں کتاب تھی اور دوسرے سے بچے کا جھولا ہلا رہے تھے۔
0: یا اللہ، خدا سمجھے اس نامراد باندی سے۔
7: ناٹیہ ترنگ میں ابھی آپ عصمت چغتائی کا لکھا ناٹک باندی سن رہے تھے۔ بھاگ لینے والے کلاکار تھے محافظ حیدر، ڈولی رضوی، سید احمد رضوی، کیو این کشمیری، ممتاز بشیر، سریا ڈاگر، سکندر جہاں، ریکھا گاندھی، شمیم بانو، پرکاش اروڑا، شاہگل درانی اور ہیمانگنی رانڈے۔ یہ آکاشوانی ممبئی کی پرستوتی تھی۔ اب آج کا ناٹیہ ترنگ کاریکرم سمپن ہوتا ہے۔
8: آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی،
9: دیکھو جی بہار آئی، باہوں میں کھلی گلیاں،
8: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت، بھولے بسرے گیت۔
10: میں تیرا راگ، تو میری راگنی،
8: گزرے دور کی آوازیں، دھنوں کی انوٹھی پرواز، سنہرے گانوں کا انداز، آپ کی صبح کو بنائے خاص بھولے بسرے گیت۔ ہر روز صبح 7 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

0: تھا میری زندگی کا, میں کیسے کہوں, میری زندگی کی پہچان.
1: جی جی,
0: یہ گانا بن گیا.
1: جی بالکل.
0: تیرا مجھ سے ہے پہلے کا ناتا
1: کوئی.
0: کووڈ کے وقت کتنے لوگوں نے مجھے میسیجز بھیجے, فون, جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو, کتنا ایسا ہوا ہے کہ یہ ہمارا فیورٹ گانا ہے. ایک کوئی بیٹا اپنی ماں کے لیے گا رہا ہے, کوئی پتنی اپنے پتی, یہ مطلب, اور مجھے ویڈیوز بنا بنا کے بھیجے ہیں لوگوں نے, کسی کسی کے تھرو. لیکن مندکنی جی, اس فلم کا ایک اور گانا تھا, میرے بیٹے سن, اس کا انترا ہمیشہ پنچمدا میرے لیے, پتا نہیں کیوں گاتے تھے. کبھی شوز کے لیے گئے, بس میں ساتھ میں بیٹھے تو میرا ہاتھ پکڑ کے, وہ انترا تھا نا کہ رکھنا بھروسہ اس پہ صدا,